0: 皆さん、バノータ。
1: バノータ、セノー。
0: センセン。
1: アラフチナモウェイ、アイロスラステンドティレメンディオリオイフェンジャスジュエノウ。
0: じゃあ、ノーティレンセクメンディオリギー、セクンジャスジェナー、タネハンセクンジャスジェノウ。
1: チーマセンジャスジェン。じゃあ、バイエンジャスランスンドウェイドウェイ。
0: じゃあ、トリ。